sjunger som den sødeste musik. Og dit væsen er skabt af drøm og romantik. Gik jeg med Shakespeare's digterhat, skrev jeg digte til dig både dag og nat. Og var jeg hyldet i karus.

Nummer 12, Blue Moon med The Muscles. Nummer 11, Killy Watch med The Cousins. Nummer 10, Cinderella Jones med Petula Clark. Nummer 9, Gummiboll med Lil Babs. Nummer 8, Du förstår ingenting med Siv Malmkvist. Nummer 7, Are You Sure med The Allisons. Nummer 6, Angelique med Dario Campiotto.

Nummer 5, PP med Jörgen Ingman. Nummer 4, Baby Sittin' Boogie med Buzz Clifford.